مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak.

0: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار۔ ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ رابطہ نمبر 0345-93-32-580۔
1: دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک دے، و اعمال دا سی دی چی دا اغی ثواب انسان تا دا مرگ نپس پا قبر کی ہم ملاوے گی، یعنی صدقہ جاریہ اعمال۔ اول چاہتا علم خودل، دوہم نہر جاری کول، درم دا ابو کوئے جوڑول، سالورم ون لگول، پنزم جماعت جوڑول، شپگم قرآن مجید میراث جوڑول، یعنی قرآن مجید چاہتا خودل یا قرآن مجید ادیا کول دا چاہتا پارا۔ اوم نیک اولاد پری خودل پا دنیا کی چی اغا دا مرگ نپس ہم تا دعاگانی کئی اوستا دا مغفرت دعاگانی غواڑی۔

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: ریڈیو امن کرک آپ کو دے رہا ہے ایک خوشخبری۔ اب آپ اپنے دل کی آواز ریڈیو امن کرک کے ساتھ میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ ہر پروگرام میں فارمیٹ کے مطابق اپنی فرمائشوں اور چاہتوں کا اظہار میسج کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، وہاں پر ٹائپ کریں RAK، پھر تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر اپنا نام لکھیں، پھر اپنے علاقے کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر ہمیں 8583 یعنی 8583 پر بھیجیں۔ آپ کا میسج ہمارے پروگرام کی رونق۔
1: خبر کو دا لوب دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قومی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال، رسوبا ستاسو غک دا واگدار نتر بادارا، نو ترلاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نلے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا، صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک۔ امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ان شاء اللہ ٹول خواہیں دے اڑینا واڑی کی سر بوڈا گون او زنون ان شاء اللہ عافیت سر اوستا زی حافظ ظہیر او تو سر وائی لگے اوسا موش ہو براہ راست بنو گلنا پر مختلف فریکوینسی ام دے سران کے چھلکی 88 دے اور سارا دے کرک 88.4. امید خدا لا رچ ان شاء اللہ کی دائشی ٹانک کیا پر شمیش سرا شامل ہوئی پر ویدر لحاظ سارا تو سے ٹول تا تہے دل سرا خوش آمدید بھی شود و پورا او ویلکم درتا ہوئیں دیکھ پل کچلی انداز مطابق تو سا معلومات ہو کنا چدا ٹائم چدا 10:09 11 پہ رہیں ہر اوریز دغزو شے عرصی پدا ٹائم شے ہر ہر مختلف مختلف ارجگون او پلے دے خیالات جواتین قائد اشما کاسمیٹکس حوالے سرا او تو چونکہ تو سمالوما دو کنا دا ٹائم چدا 10:09 11 پیر دا اشما کاسمیٹکس سا او نن جمعہ گلا دو او جمعہ مبارک اورے سے دو بے جمعہ مبارک اورے سے فرسٹ ٹائم 10:09 11 پیر زہ حاضری کوں سیکنڈ ٹائم 3:09 4 پیر دا میر الفیصل بھائی چدا دا مردان اللہ آغا تو سے خدمت حاضری کئی او دا یو ترتیب دا یو سسٹم دا جکم لکھلا شو دا پیغام مطابق ہر یو کس پل پل ذمہ واری سارا ماشاءاللہ حاضری کئی تو سے خدمت شے جی جناب زدہ اخبر وعدے مطابق الحمدللہ حاضری میں اوکر آس رنگا تو سا معلومہ دکھنا چیزا تو سا ایبا اور اس پیل انا درتا ہوں یہ چیار آزو انشاءاللہ جمعہ پر اس حاضری کاؤں اور تو سا دا معلومہ تو چی مخبر ٹائم انچی دا مقصدان شولا آغا چین شوا دا آغا دا سے چین شوا دا چی آغا زر شب اتوار پر نظر سر شب اتوار سبوتا اتوار وی اور شپا دے اتوار وی بے زیغ تا تو سے خدمت شاہ حاضری کہوں 9:09 10 پیرے اور ہر جمعے جمعے یعنی سپورٹ 10:09 11 پیرے دس امید لا رہے ان شاء اللہ تو سے افیات سرا وسطہ اور تو سے افیات سرا مو شوار وائی لگے وسطہ نن بیا غارنگ وقتینہ پوزیشن دا سنوی خبرہ ہم اندر اڑی ہے لیکن آگا دو چے یو ترتیب سرا ان شاء اللہ تو سے کالنگ ویزا اٹینڈ کہوں مو سر خپل نمبر دی ایک مطابق میں تو سرا ز پشتنا ویدر نے کہوں یا کیدائشی ڈائریکٹلی تو سرا زیو ٹاپک در کہوں چار پدغ ٹاپک پدغ مضمون دے یوا دوے درے سالیر لیکن نہ بلکہ الفاظ سرا یوا جملہ مو سرا شیر کا چٹول سمین حضرت فائدہ ہو رہا سی جی پیغ شے مختلف عنوانات میں زون سرا لکھ دی یو داغا عنواندار سرا چوغل خوری بارے شوے تو سے نظر انشاءاللہ پشتنا کہوں بے اگر آباد کم انسان چے کام جاگے جی ایغ بارے شوے تو سے نظر پشتنا کہوں کم سڑائی چے دیر جاگے جی ایغ بارے شوے تو سے خیالات اظہار وز جواتین کہوں ایغر آباد سے غصہ برداشت کائی ایغ بارے شوے انشاءاللہ ٹاپک تام او سے چے غصہ نہ برداشت کائی ایغ بارے شوے تو سے نظر پشتنا کہوں بے اگر آباد یو بل سرا ترک کلام کول یو بل سرا خبر بندول دغه بارے شوے انشاءاللہ تو سرا وز انشاءاللہ جیسے کال کائی جو ہے موقع مناسب بات لحاظ سرا ایک نوازہ پشتنا قوم اس را دے لانت ویل اکثر دا سے خواہی دوڑینا میں دی چاپ یو بلن دے لانت ویے پکیرے شا اکثر دا سے دی کام دی استر دی استر دی کا مشورون دی کشورون دی بے داخ پلی مانشی دا سے الفاظ استعمال آئی چیگا دوا جنا آغا تلخ کلامی روشی و آغا دے یو بل دے لانت ذریعہ او سبب جوڑ شی اگر بارشن شاہ تو سنازہ پشتنا قوم بیامو سرا بل ٹاپک تا یعنی زون نسترے کا سونے سرا سرا کے ملاقات کول پچار دی سرا کے معاملات کول پچار دی داو انشاءاللہ تو سرا گفت تشدید میں کہوں یہ گنا بات چتوستا مشتوستا غصہ چ ڈیر ار سین سان دا بلڈ پریشر مری زون وی زنا پچے ڈیر غصہ ار سی بے سکول پچار دی او یہ گنا بات بل ٹاپک تا چ تکبر کول بارے شو انشاءاللہ تو سرا پرشتنا کہوں یہ گنا بات معافی کول ولا معافی کول ولا معافی طلب کول ولا ایغه بارش ان شاء الله ٹاپک میں تو سمان شوی چنز ایغه نہ بعد جنگ جگاڑ کول بارش ان شاء الله میں تو سمان شوی دا خبر کی جی جڑاو یا سی جی ان شاء الله ٹورن اپل ہو تو سمانو دوز حاضری او خلم نمبر ہمیں در سر شیر دا 0348 97 80 495 0348 97 80 495 مخدار ودلی دی خال کے نا چدا ٹرینار چدا دا یو فون کمپنی او خستدا مثال کے طور پر اس یو فون ال چچا سر منٹینا وی ا ٹرینار تا کال میسج کوائی شی ہے ایک سارا سرا بل نمبر یہ استمو سرا 0332 80 80 101 0332 80 80 101. چلو جناب امید خدا اللہ رچ انشاءاللہ تو سوے پارٹیسپیٹ کا یہ مسرا پدا شو شے آخری ٹائم پہ رہے مسرا تو سے نوستائی وی لڑائی جوڑ لاری ہے تو سکوری چ انشاءاللہ نو شو سو ترتیب سرا انشاءاللہ مجھ تو سماجتے رہے جی.

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. میرے بہن بھائیوں, بچوں بچیوں, صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں, ساری زندگی خوبصورت ہو جائے گی اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ معاشرے کے بہترین انسان بن جائیں گے. میرے نبی نے فرمایا, اربعن اذا کانت فیک ما ضرک ما فاتک من الدنیا, کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو, دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری, حفظ و امانت, صدق و حدیث, حسن و خلیقت, عفت فی طعمت. چار بات. فرمایا کہ میری امت کسی کو دھوکہ نہ دینا, سبحان اللہ, کسی کو دھوکہ نہ دینا, بددیانتی نہ کرنا. دوسرا فرمایا صدق و حدیث, میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے, دو نہیں کرے گا, ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا, ایک دھوکا کبھی نہیں دے گا. تو جھوٹ نہ بولو, سچ بولو اللہ کے واسطے. تیسری بات فرمائی, حسن و خلیقت, اپنے اخلاق اچھے کر لو. اور اچھے اخلاق کا ایک لفظ ہے برداشت, لوگوں کی برداشت کرو, نیگیٹیوٹی برداشت کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی, عفت فی طعمت, کہ رزق حلال کماؤ, حرام نہ کماؤ, حرام چیزوں کا کاروبار نہ کرو, اس سے کبھی چین نہیں آتا.
2: کرک اور اس کے مضافات میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے.
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

اے اللہ، اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

0: ساز تھی.
1: کس طرح ہوتا ہے ممکن یہ گوارا کرنا, کس طرح ہوتا ہے ممکن یہ گوارا کرنا دل میں بستی ہوئی لوگوں سے کنارا کرنا, کس طرح ہوتا ہے ممکن یہ گوارا کرنا دل میں بستی ہوئی لوگوں سے کنارا کرنا. کچھ محبت کے بھی قانون ہوا کرتے ہیں.

0: پورے پروگرام شن ایکس کلر سو کر سو لیکن السلام علیکم
1: سلام
0: سو خبر کے دکیم جنا
1: عمر خطاب کا دے وزیرستان نا
0: عمر خطاب تا پروگرام کے ہر کلائی سے ماشی ہے ویلکم ہے یہ اچھا کم وزیرستان دے کال کڑا دے شمالی کے جنوبی نا
1: شمالی وزیرستان نے کال دے کڑا
0: ہاں
1: سلینا
0: اچھا دو سلینا دے کال کڑا ہے
1: پروگرام کلی خالا خال پکے اور گل نواز استاد سرا نوستا ہاں اسپیشل گانا ہے وہ پلے کرا چاہیے تو
0: سرنگ گانا دو جی پروگرام خبر سر نور خود گانے والا ڈیر جوت پروگرام نہ کیجیے سر من کال کال یو جہان گانا پلیکی گانا اس ٹائم سے مشروم ٹائم دے اور نور دے گانا ٹائم نہ دے بلکہ سب ٹاپک میں نے خبر کسی سر کلش آ خبر سر شریکا نور دے گانا ٹائم کھونا دے کہنا السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم السلام سو خبر کے دیکھیں جنا
2: شکیل آوا گھر میں صبر دین خبر
0: صبر دین اشے وقت تیری زندگی شادو
2: صبر باری بالکل ٹاپک پر نندل مزو ٹاپک کو والا دتنی من فارس
0: جی جی
2: روز سے بناو دکان
0: جی جی
2: دکان دے پر پورا دیش ٹھیک نہ ٹھیک
0: جی جی
2: یا تو
0: صبر دینا وہ تو جھوٹ کھڑ کے خبر دے بھی پیڑ نا وہ سو دکھائی بدل کا خبر کا کہ سار نہ کا خبر سرنگے جی جی جی میں بات ہے نا گاڑی ڈیر جو تمنا وہ خبر ہے یہ جہان پر گام تر رول ہے ڈیر جو تمنا سر ڈیر جو تمنا وہ سکم نے ٹائم لیٹ تھا انسلا سکم چھ بجے نہ بعد سکم نے بیا رودری میں دے آزان نہ بعد بریک نہ بعد سکم کے نہ آزان بریک اوشے آگے نہ بعد انسلا آج کلا سے ٹائم تھا بروبار سی انسلا گانا بیا لگے سائی دو سر ڈیر جو تمنا صبر دینا دے شکی لو کرنا کال کا ڈیر جو تمنا خوزو دے خبر ہے کسی بنا پوئی نشو خیر تو سکم نے کہنا کل ہم پروگرام سے کال کے نو دس دینا کال کے چاہ سے سگنل پیراوی نو سگنل پیراوی بھی انشاءاللہ دے اوز مسئلہ ہونے بھی السلام علیکم سو خبر کے دیکھیں جنا اچھا رفیہ خبر کے دے منگل میں لینا رفیہ تو پروگرام شہر کلائی سنیما سے ویلکم یہی رفیع سرنگ ان شاء اللہ خیر خیر پروگرام دے اور بتاؤ ماشاء اللہ خوش ہو برابر ٹاپک کو دور دلوی ٹاپک کو دور دلوی پٹاپے خبر ہے نا در سی اچھا انہوں سے خبر سر شری کے کہنا ٹاپک خبر ہے سرا جی جی چا پر نہ کھول دے بےچار آ ساڑی پر گاپ شاپ نہ دے بےچار چاہ بچکی گاپ نہ بھی دس گاپ مڑ نہ لگی چاہیے دوا جدید چکی میں خپا کیسی جی جی سائنو ډېر جو تمنا رفیع د منګل ملنه پروګرام کې د کال کو او بل سلام میرزا بل در سره دو
3: سبا
0: سبا اده سدو رفیع ان سبا اباد سدو اچھا خور دے دو پیو دی من پروگرام ور کا تے ډېر ور کا دو ډېر ور وی تے ډېر پروگرام ور کا سبا ډېر پروگرام ور وی اچھا ڈیر پروگرام لشکی پروگرام اچھا پروگرام بس پروگرام خیر کرتا بھائی نوا چاہیے نن پروگرام کے دا خبر ہوا نن پروگرام کے دا کی سوا اچھا ریکارڈنگ بس آئی ڈیر جوتا ہوا پروگرام کے دیکھا لو کچھ سلام دعا کے پاس کا اچھا فائی کا فاطمہ کہنا تو
3: منگل میں
0: اچھا منگل میں آنا یا تھا گلالئی تھا ہانی وفا تھا اچھا رومینا وہ دن لا رومینا اینڈ سامینا کسرا سے نومی دائی زرمینا اچھا رومینا اینڈ زرمینا اور سر چکی مامور رکھے ہیں پروگرام اور بھی وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا پروگرام کے دیکھا لکھو ڈیر جو تمنا رفیہ ہو دے منگل ملنا پروگرام سے خبر کسی رو سرکل ہے ڈیر جو تمنا گوری پروگرام سے نیکس کلر چکر سے لیکن السلام علیکم گوری نیکس السلام علیکم السلام علیکم ہیلو خبر نکی ڈیر جو تمنا یو جہان ہونا چے سو خبر نہیں سکھ رہی نو خیر تو سکم نگنا امبل پروگرام سے بیا کال اوکی سائی دو او چے خبر کرائی شنو موجود شو مائی دون تشا السلام علیکم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام سلیم جی
0: بالکل خبر واری سو خبر کر کیم جنا بالکل خیر ہے بانی نہ سو خبر کی
4: کادر کادر
0: اچھا کادر خبر کو دے بانی نہ پروگرام در تک شیری مفیال پارین بلا روز میں ہم پروگرام در تک الیا بلا روز میں کڑھائے پارین میں مفیال کڑھے ہوں موضوع لے تو اور اندر اسٹار اندر نہ اور دلا اچھا پیرا سہی نکلا دنن دی مش پروگرام کی ماں موجود ادو چکل اگلا ٹائم مرچ سے پ گاپ شپ سے دے مل گرے اور دوسرا ا دسے مزاق دسے گاپ شوی چاگی دے وای چکم گنا دس جڑ چکم گنا دل ازاری کی جی لے دین لو اگے پ گاپ نے چکم گنا دای کھ پکی جی نو مرچ تو زو دے پر سکال پچار رہی جی جی جی جی بالکل مطلب خبر در سر شریکی نا بالکل سائڈو سائڈو ڈیرو جو تمہارا پروگرام کے دیکھا لو کو مانی کے دیکھیں جنا کال کھڑا ہے کدھر اچھا کا کی برات نا وہ صفا کلیئر در سی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سائڈو ڈیرو جو تمہارا دے کال کا والے یو جہان مرنا لافے ڈیرو جو تمہارا کدھر خبر ہے کولے دے بانی نا کدھر خانہ ڈیرو جو تمہارا پروگرام کے روغ لے یو جہان ہو بل کلر گور بیا گنا بس کی خبر خبر خبر کیسا پل ٹاپک بتا رہا ہوں بیا خبر ہے تبکہ السلام علیکم سو خبر کے دیکھیں جنا اچھا رب یہ خبر کے دے تختی نصرت نا رب یہ خبر کے پروگرام کے اچھا رب یا نیوکڑا مو اچھا تو رکڑا بالکل اچھا اچھا وہ پتا لگے نہ دیا مجھے کم نے کہنا اگر دو رہا بھی مجھے کم تو رکڑا دو سرنگ چل خیر خیریت ہے مزید پروگرام ہو رہی اچھا مش پرسین دور پاک سے مو ویل کنا چھ ماشاءاللہ چھ کیم دگنا از خو چھ کیم دگنا از خواش اور د خواش چھ د مو چھ کیم لسنر وی اگا چھ کیم دگنا وینر روشی اچھا ٹول دور دل ماشاءاللہ خو مو خو چھ کیم دگنا بیا ہز ہر دشت چھ کیم ہر محفل سے د خپل لسنر د خپل اور دین کی سپورٹ کو بالکل بالکل اچھا دس اوکے رابیا خوراک رابیا تھرو رو
3: ماشاء اللہ
0: اچھا ماشاء اللہ پروگرام مولانا تو رحمان صاحب یعنی بیان تو سب مال ٹائم چی کم نو نہ ساڑھے نو بجے پر کھیلا گا اچھا ماشاء اللہ مولانا تو رحمان صاحب بالکل بھائی نہ سابونا بلا روزنا کھیدے شی دوال پروگرام دے آٹھ نہ ساڑھے آٹھ بجے پر سابونا بلا روزنا اچھا ان شاء اللہ بل دینا لو کہ شیڈول آگا چینج کری نوش ان شاء اللہ مس چینجنگ روی اور ان شاء اللہ دوبارہ بے درتا شوی خود مولانا صاحب والا چکم پروگرام دے دو ان شاء اللہ سبو وی سبو دے نو نا ساڑھے نو بجے پر وی بیا چکم نے کہنا بلا ورستہ چکم پروگرام دے آ پروگرام دے آٹھ نا ساڑھے آٹھ بجے پر وی اچھا دینا لو چکم نے کہنا ٹولے پروگرام چکم دے مولانا صاحب والا اچھا پہلا ورژن اسٹارٹ کرا کلا ٹائم چے ریکارڈنگ پر ریکارڈنگ پروگرام میں پیش پتہ تلا کی اچھا سائیڈ ماشاءاللہ بس پگا ور سر وچ ٹول پروگرام نا ور ویا بس ان شاء اللہ مولانا سے پروگرام ور دینا چکم نکنا فائدہ ہو لے مولانا سے چکم خبر ہے کہ میں کسی کی ڈیر خوندا ور ڈیر چکم نکنا داو مش طرح دے چکم نکنا یو پروگرام دے جمعہ بخیر کو اسی ماشاءاللہ دے ڈیلی بیس بنے دا پروگرام سر کی دا ور سائیڈ اچھا ماشاء اللہ سائیڈ اچھا رب یہ ترون مشتر پروگرام سے ٹاپک حوالے سر سر شامل ہے ٹاپک حوالے سر سر خبر سر شامل ہے ٹاپک حوالے سر بس نہ دیکھو رکھے بھی خیال نہ ہوگی نہ بھی نیوکڑا مو چکم نہیں کہنا نہ دیا نیوکڑا مدا خیال ہوگی میں ان شاء اللہ پروگرام چکم نہیں کہنا وہ سو ٹائم سارا پھر کیٹ دے آسان بریک ہوں سلمینا والا صاحب خیر دے آدھا بھی خیال ہوگی آؤ پٹا پہ خبر ہوگی اچھا منور منور منور اچھا لندی والے جکیما فائق کائنات فاطمہ لندی والے سر ڈیر جو تمنا یو جہان پروگرام کے دیکھا لو ڈیر جو تمنا وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا یو جہان پروگرام کے دیکھا لو ڈیر جو تمنا بالکل امر سر جکیم نہیں کہنا ندی ترکرام جکیم نہیں کہنا کالے کو یو جہان یو لاسٹ کال ہو دینا بس جکیم نہیں کہنا بیا دیکھ پل پروگرام جکیم نہیں کہنا پیٹرن بطرف جکیم دار رودرمی ہوٹو پروگرام جس جکیم نہیں کہنا دس منٹ تو سو بالکل مزینا ہو کے زوال میز کو اور سر اور سر جکیم ٹاپک دے پدے ٹاپک میں دوبارہ جکیم نہیں کہنا ز خبر ہے کسے در سر شریک ہوں یو جسٹ دس منٹ ٹائم جکیم نہیں کہنا آو تو سنا بالکل کال کا بلاشے 0927-291-292 اور سر چکیم دی میسج ہر ایک ہو لکھے ہر ایک نمبر سپیس پیس نمبر اخفل نم خفل اللہ کنم اکشل اگوان پیغام اکشل اگوان میسج رو سیڈنو کے پا 85-83 بنا السلام علیکم السلام علیکم سو خبر کے لکھیں زنا ڈیر جو تمنا یو جہان پروگرام کے دیکھا لو ڈیر جو تمنا جو بالکل اردن کے پروگرام سے نن کم ٹاپک رہے پدے ٹاپک میں نے خبر ہے پدے ٹاپک میں نے کیمے کسی کل کلا ٹائم سو میں زانگ سے دس خبر ہے دس کسا کی چاہیے دو وجہ چکم نہیں کہنا دے چار جڑا چکم نہیں کہنا ضروری جی یہ دے چاہ مرسو دس کمی دس خمی دس نقطہ مرسو بیان کی یا دس یو ادا تھی مرد چاول چکم نہیں کہنا بیان کی دے نور خل کے مرسے چاہیے دو وجہ چکم نہیں کہنا کا چکم نے جڑا ضروری جی نو دس سے چکم نگنا مرتو سے تا ندیکول بچار چے دی چازرا زور کے لے دی چا مرتو سے دسی خامی بیان کی چاغی دی وجہ چکم نگنا چازرا زار شی لے کسے مثال پ چرتا کی تے یوم فل تلوڑے چرتا کی چا کر لوڑے چا کور تلوڑے چاغی تو سال چکم نے روٹی پکھ کڑی دو چا چکم نگنا سلندر تپ کڑی دی لیا چا چکم نگنا چاول در تپ کڑی دی لیا دین لس بلس نو تو چکم نگنا یو کور نہ لوڑ سے بل کور تلوڑ سے ناگی چکم نے کلے والا چکم نے تو سے خبر ہے کی میں کسے یو بل تکے چارہ تو پلان کی کور تا تلیمو مارا چکم نگنا نے خوروک تھرو ٹیکتا ہے نے داسا ٹیکتا ہے نے داسا ٹیکتا ہے نے دین لو دا شانتے چکم نگنا طریقہ کار دی لیا دین لو دی مسو چا کور تلوڑ سے چا زی تلوڑ سے دی چا چکم نگنا 14 پلان کی کور سے چکم نے ہر وقت لان جی وی ہر وقت چکم نے جگاڑ وی نن چکم نے زدا کور تا ورغلیو دا ہو دے کور سے شاخ وی او دے چکم نگنا کلا داسے کی کلا داسے کی نو دا خبر ہے داسے کی سے چکم نگنا مرتو سن نہ دکھاول بچار دی ازگ گنا چ دے دی واجی چکم نگنا ڈے رجو تو چکم نگنا دے خال کے جڑا چکم نے ازروجی نو ریڈنگ پروگرام شو زان چے او سو اذان بریک کھلی اذان بریک نہ پد بیار درمی ڈائریکٹ چکم نگنا پر لاسٹ منٹ ابوندے تھرا سپیڈ وجو انشاءاللہ پروگرام چکم نگنا بیا در سر جار کی او سو اذان بریک تے اذان بریک نہ پد بیار درمی تو سوال کالو سوال میسج دے پروگرام میسج جوڑا بھی
5: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا

السلام علیکم، ہاؤ آر یو، ویلکم ٹو مزگر رنگونا شو. ہر کلام پہ خیرغلے پر تک زیڑ مزگر مزگر خوصنا دیکھنا تک ترل ماشوم دائی اپا تو میں بشک بشک جار کے میں فاطمہ وزیرستانے دیر جوتا مانا فاطمہ وزیرستانے پر گام کے میسج کولے دیر زیوتا زیوتا زیوتا زیوتا مانا یو جہانونا پر گام کے دیر میسج کولے یو جہانونا فاطمہ وزیرستانے پر تک ترل ماشوم کے زویل کم درتا جائیں سائیدو یو جہانونا ویچے شو دے دیر جوتا فاندوارا دو خواجا دو لکر از گلا فرام نا دی بہار دیر جوتا مانا نا دی بہار میسج کولے یو جہانونا وجہ رکیب خال ٹکیا جہان مرنا ہر کلا ویلکم موبائل پہ کلک ہے یہ

سلام ز شفائیں سلام نے قبول کا تھینک یو ڈیر چھ تمنا شفا پروگرام کے فرسٹ ٹائم میسج کو نو تو تا پروگرام کے ہر کلائی ویلکم سڑی ماشی گئی سلام تو نا دی بہار سلوا بانجی روشی خان سنبل وزیرستان روحین خاٹک الہام وزیر آنشا خان یمنا خان شہزادی محسود ہم نشنا سر وفا لار لزیم السمی محسود ہانی وفا زرلال انم زینب اینڈ نیاب جن کھیلا سائر پٹھان آئیز ڈومیل مروا اچھا چھوٹا مروا ڈاکٹر زویا اور رمینا اینڈ زرمینا تہم سلام خان ملک الماس آلینا اینڈ اکرا ہٹک سومیا اینڈ سما اینڈ انزال ہٹک میں فاطمہ وزیر سنید ایر جو تمنا فاطمہ وزیر سنید دم رڈر سلمینا دے کڑی دکنا ٹول دے کرکر ریڈیو لسنر دے کیم نکنا آج کیم نکنا ٹول تو سلمینا پاس کڑی دی لوش کل سلمینا پاس کو کنا اوجے رقیب خان کہ ہمیشہ خالص رہو مگر اپنی قدر پر سمجھوتا نہ کرو ضرورت سے زیادہ وفاداری اکثر ذلیل کرواتی ہیں وہاں زبردست ڈیر جو تمنا کھلے ونے الفاظ کھلے ونے میسج یو جہان مرنا

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گننے لمبے چمکدار بھی ہے،
2: خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے،
1: پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھرو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وقت نائے گنجائے نوی، اوسوس گنجے شوی وی یائے دسر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو ددا پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیدا شی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، وختان گڑ او اجد کوی، دسر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زنانا مردانا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلومات دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331 397 3336 اور بل نمبر دے 0335 352 33 33۔

0: نجی دلائیو کا نمبر دائی 0330 0344 717، یعنی کہ 0330 0344 717، یعنی 0330 0344 717. السلام علیکم. اوس دینا روسی جی سو خبر ہے کہ دکم جی نئے جی اوس دے ویلے باندھ ہے اوس دینا روت لالا بچے سگنل نہ دیکھو موبائل پہ آرام شیر دا بس غام دے غوث شی خاتم شی اگر بس جو دا سے کہو بلکہ دے دیر جو شور دے بخشنا غوڑا چھے نگورا محفل جوڑا وال پچھار وی کرنا او کچیرے مو سنڈا درتا ونی والا کنا بیا او دا سے وی کرنا چھے دا سو غل لائر بندے تیرے رسا وی ہے او چیارا شاید خان نن سنڈا بند جدو یارا لکا چھے بیا سا چال شوائی دا سخ برا کسا خوشتا ہاں خوبا ہار کے پا دے سنڈے گونز کا والا ندی پچھار ہی چاہتا ندی پچھار جی بل کلر خلی سکتے رو سرے مشترا کیم جنہیں کال کرے. السلام علیکم. جی آوز دے کمزور ہیں ہدے او کٹ کے جی سو خبر ہے کہ جی جی اس سائی شاہ سو خبر ہے کہ کیم جنہ ریا دوار پروگرام کے ہر کلائی دلتے ہیں ڈیرے اور زباد آر اگلے ہاں جاکھو ڈیر شاہیں تشائیم ہاں چیرے ورکا بے چشائی خیر خواہ کنا خیریات ہو سر خواہی کنا شاباس اللہ دا وہ کی چیدہ تسے مصروفیات ختم شی تسے مطلب وسا شی خواہ وہ بھی ہے صدر وڑی پروگرام تا ریا نہ بس دمرا دمرا کلا کلا دے انسان پہ دروے گا یو دول پہ چار وی کا نا
1: اچھا
0: آئے ہائے پہ دیو خواہ کیجے خونا کا نرنا کلا کلا دا سی وی کنا چیزا شروع شروع شے تو سے کال زخلا بیچ کلا نیمائی تا اور استش پروگرام شی بیا کلا کلا اکسار اور دن کے کال اٹین نا شی بیا گلا خو نا دو پچار کنا جی جی جی خبستا پروگرام رو سر اور وسائی دو خا جی نور چاہتا سلوم کا ویسا شاہیو اوکے جی ڈیر مننا دی کال کال جی او جوہان مننا تھینک یو ویری مچ جی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو سے ور وے جی کچیر دی تو سے دماغی مسئلے حل کی جی نا دنے دوخی نا ڈبی نا ترسری اور کی جی نا نو خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم اور سرا فیس واش ہم استعمال کی جی. وعلیکم السلام قربان سو خبر کی کم سنا خیر دادا تو نمبر خوب نن چرے بل طرف تے تریا لایا خوب یار فلوس کڑائی دے چدا ویلے صحیح صحیح نور سرانگے یہ شاہی ہے نہ خواتا چھ خبر ہے پروگرام کے نو شی بیا پروگرام مزہ سا شو اور وے نہ خدا متا یو دے جیسا مرا لے جینا تر پاس روش خدا یو دے جیسا کیا نا بلا چاکرے واری جی زونا رہا سا جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ خو سو دس ویلو گوڑے چاہتا سلوم پروگرام سے خبر ہم شاہ تیل دے ختم کرل کا یا پوتے دی

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گنے لمبے چمکدار بھی ہے،
2: خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے،
1: پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی، حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھورو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چسڑائے وقت نئے گنجائے نوی، اوسوس گنجے شوی وی یاد سر وختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی وشتان پیداشی۔ شفا تیل وشتان غرزول بندوی، وختان گڑ او اجد کوی، دے سر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زننا مردنا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلومات دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331 397 36 36 اور بل نمبر دے 0335 352 33 33۔

0: خیر خیریت مو په خیر لکه په ټلیفون باندې مو خبرې نه ورو جو په ریډیو دې نه ویرو دلې خدای نه وسته مل او شو دې به د ریډیو ته چګه کړی او به زکه خو کال کاټ شي کنه اچھا وہ صحیح دے رکھا ہے وہ بالکل جی ٹھیک ٹھاک کی مہیلا کہنا دے کال کرائے نما دس دو عبداللہ دے چکارے نہ دے کال کرائے چکارے نہ خدا پہلا کال رو گئے تو عبداللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نو ڈیر ہر کلائے خوش آمدید درتے ہیں ہر کلا روشے ڈیر خواند مزائے اوکڑا داغا سے کلا کلا کال روتا کوا زونر پیدو گوا ہم جی جی سرنگے بس ٹرائی وکڑ لو خدائی نے نند ٹرائی کامیاب آشو کہنا کال دے ملاؤ شام اچھا اچھا مطلب استعمال ہو سفر ندی روپئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیا خوب مل کر وہ خاتے میں خوب فان دیا تو ٹیلی فون نمبر کرے مت چہرے پتا لگے رہے پچھو کار سے داس خالق تھا دمو سر آپ پروگرام کے بس عظیم کنی اولش کی ورتے رہ رہے ڈمیل دے نہیں دلائے دائے اے پا ڈمیل جی دا سر تیر شے ٹاؤن شی پرسی پا ٹاؤن کی خام جی جی جی بس ڈیر خوان دی اوکر ڈیرہ مزائے اوکڑا ہاں بس ہو سم مجلس تر تک کچھ اتنا ریڈیو بند ہے وہ ساگا سے اسپیڈ ویئر کے چاہا اس تیور کر رہے ہو مجلس تر تک ڈیرا کو مننا جی ڈیرا ڈیرا مننا جی چکا رہے نہیں کال رکڑا ہے خلش کی وہ اسپیڈ دیتا ویئر کا چاہ سے مطلب تیار ہو رہے ہیں زبردست طریقے سے رہا اسے دل تا ہو رہا کرنا شفا کاسمیٹکس پاکستان پرانک جی استعمال کی اور دینا فائدہ اخلی بل کلر ہم اخلی شدہ وقت مجھ سے رسکتا ہے کہ مجھے کال کرے جی السلام علیکم سرائیں گے جناتی سے تسرائیں ماشاء ٹھیک ٹھاک جی سو خبر ہے اوکے دیکھیں جنا لنڈی جلندر نہ دے کال کرائی نہ اچھا اچھا منگل ملے سرا نزدے صحیح صحیح سے اس در اس وقت زکم ہے دوبارہ پشتنا دیر نہ اوکڑا سر آگے صحیح ہے پروگرام تو خود پہلا اور کال کڑائی دے خوش پروگرام یہ مخشے نہ اروے کا وہ سنا اروے بس غلط پخلو بہت خوشی چپ سا غلط شا کر تشا میں یہ رکڑی دی ناندونا اے کو ناندونا ناندونا پہلا واڑی کے وقت اس طرح شو کا نا سسو سارا کی صحیح دو اس دے کٹکی شی ڈیرا منا نہ کہو جی پشن دگوڑا اس دے ڈیر جوت سارا خرو پر ڈیر جوت کٹ کے دو دکال کال ڈیرا مننا جی منگل میلے طرف نے کال کڑائی ہوئی جہان مننا بل کلر خلی دا وقت مش ذرا سکتے کیم جنہیں کال کڑائی السلام علیکم ٹھیک ٹھاک جی سو خبر ہے کہ کیم جنہیں اچھا اچھا شکیلا واگرنا دے کال کڑائی دائی سرنگ شای جوڑی ہے
1: الحمدللہ شیخان بھائی کرتا ہویا
0: بس صحیح شہی منا چھ مزے سے ہی پروگرام دے اور ہوئے کنا
1: پروگرام سے خان بھائی بس دے اور ہوجا کہ دیکھ پلے خوبرے پروگرام نہ خوب اور
0: ہوئے ہائے شاباش خدا زن خلق چھ کی مدو دغا سے پتہ کرک چھ دی خود خپل خوبرے پاسل پکی مات نہ پیجی پورش ہوئے
1: بس خدا ہو بس کی ما ته
0: پیژوګا اغه ته بیا په ګوتا ور وشای داس ور وشای دا الف تا دا ب دو دا ت دو دا س دو ور و زکه چې په دې ټیم شه دلوړو د خشي کوړه خشي مطلب خو بهر کې ف د تو غند سوچ دې ډېرې کام خلک وي ور و
1: وعلیکم
0: السلام بس تو سے پروگرام تخشنے یوا مزدور وندے سندر ادر تلا گو یقین ہو گئی تھی دا ڈر خوان دیر کی صحیح دو
1: ڈیرا
0: مننا جی ڈیرا مننا کال کا بہت بڑھیا لائے دو گوڑا اور یو جہان مننا

0: خوش خبری خوش خبری حذیفہ کمپنی والا شفا تیل کا بڑا دعویٰ، صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں شفا تیل کا جواب آپ کو نہیں ملے گا۔ شفا تیل عرب ممالک، یورپی ممالک، ملائیشیا، چائنا وغیرہ میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ شفا تیل پرانے گنجے پن کے لیے نہیں بلکہ ابھی گنجے ہو یا گنجے ہو رہے ہو تو شفا تیل کے استعمال سے بال گرنا بند ہو جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے، بالوں کو گننا لمبا کرتا ہے، خارش، خشکی، سکری ختم، مرد عورت دونوں کے لیے یکساں مفید ہے۔
1: اگر آپ کے بال گرتے نہیں، گننے لمبے چمکدار بھی ہے،
2: خارش، خشکی، سکری کوئی بیماری بھی نہیں ہے،
1: پھر بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار شفا تیل سے سر کی مالش کریں تاکہ آپ کے بال صحت مند رہے، کیونکہ انسان کے 90% خوبصورتی حسن و جمال بالوں پر ہے۔
0: حذیفہ کمپنی شفا تیل، پشاور، بنو، لکی، کرک، ڈی آئی خان، خیبر پختونخوا، پنڈی، اسلام آباد کے اکثر جنرل سٹور اور بیکریوں میں دستیاب ہے۔ نوی دریافت شوی ددواؤ تھورو نشان والا حذیفہ کمپنی شفا تیل، چے سڑائے وقتی نائے گنجائے نوی، او سوس گنجے شوی وی یائے دسر ویختان غرزی گی، نو اغا سڑائے چے سو رز شفا تیل پخپل سر باندے مالش کی، نو دد پسر بو دوبارہ نوی ویشتان پیدا شی۔ شفا تیل ویشتان غرزول بندوی، ویختان گڑ او اجد کوی، دسر خارش، خشکی، پینا پخا ہم ختم کوی، زننا مردنا دواڑو دپارا برابر فائدہ مند۔ مزید معلوماتو دپارا پدے نمبر رابطہ کولے شی 0331-397-3636 اور بل نمبر دے 0335-352-3333۔

0: మనది మనది నా పశువులది కూడా బుద్ధి కూడా ఇలా తమార్ సరం ఇదా
1: చద్వామి
0: అల్లరే సై معمولی معمولی استعمال والے ان شاء اللہ بہترین فائدہ ادھر کبھی دیر جوتا فائدہ ادھر کبھی شیمپو درے وڑے روبے دی صرف دے خوشبو مطلب دا خوشبو پکے بدل دی نورا چار زبردست یو قسم کوی ادا خود تو سی چکلا مارکیٹ تا لوٹ سے خوشبو یہ کہ وقت سی چی ور رکیم خوشبو خشلی دیتا لگی کنا بی آغی مطابق اخلے چار آغای واکو دیر آباز دور چار کئی بلکل ویلا رکاوی بلکل خود دیر سرا تیل استعمال آوے ہاں نو ان شاء اللہ بعد شیمپو ہر سرا استعمال کا دے سار دے پخے دے زگر گارنٹی دیر گوان چی دوا ورہ استعمال کے پخاو دے بلکل ورکا شیشا چلو جی ڈیرا مننا جی خوشولا بدھ گوڑا یو جہان مننا کو دکال کا والے جی خیو بلا اس در بندے ور و داس سدے دار واڑا جی زفران دی جانی خیلی نکال کڑا ہو جی او جی ہاں ٹیٹ وقت باہر کے افسد دم رلش ڈیر خبر وشوے یو جہان مننا جی تھینک یو جی ٹپے فرمائش ہے کہو کٹا پے نن نہیں کدا دینن گزاراو کی وڑی غیر فن گل دے تو ہا ڈیرا ڈیرا مننا پروگرام سے اج بولے تو ہا ڈیرا ڈیرا مننا تو چلے اور دن کے ڈیرا ڈیرا مننا چ شفا کاسمیٹکس پاکستان سے مشترک ہے

مخترم اردن کو شفا کاسمیٹکس پاکستان پراڈکٹ اتستا پہار جیشے ملوی جی کرکنا واخلا مختدروما اور بنو پترف ہمیں دونے پترف ٹاؤن پترف وزیرستان پترف لکی مروت پترف پہار جی کے در تملوی جی

0: اچھی محترم اور دن کو انشاءاللہ پا دلانڈ و ریزو شو دے تو سے دے میسیجی طریقہ کار ہاں شروع کی جی دے دی پروگرام تا تو سے میسیج ہاں کا والے شو خوچ کلا زاد تو سے تاؤی ہیں چو اس میسیج رکوائی شو بس یو دوی ریزو انتظار وہ کی جی سسٹم اپ گریڈ شی دیو دے تو سے میسیجز ہاں کو پروگرام کی میں شامل ہوئی
1: دل لینے والے پہ زور نہیں چل
0: زیفا کمپنی شفا چکیم پروگرام بھائی جی کسو کے سائلنٹ اور بھی سائلنٹ اور دین کے ہاں ڈیرا ڈیرا مننا اگر کھال خون کبھی خود سائلنٹ لی اور نو دے اگے ہم مننا تشکر مہربانی جی
1: تو ہر جائی ہے اتنا بھی کوئی
0: اور جناب اس زدہ سے وہ کا کنا چیز ادھر نہ اخلے جزاد زدہ ادھر نہ لوٹ شو

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.triplekuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.triplekuk.edu.pk/admissions-open.

مستقبل خود نہیں بنتا، مستقبل کے لیے آج فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ خوشحال خان خٹک یونیورسٹی کرک میں فال 2026 کے لیے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ پروگرام میں داخلے جاری ہیں۔ اپنے مستقبل کی طرف پہلا قدم آج ہی اٹھائیں، آن لائن اپلائی کیجیے www.kuk.edu.pk/admissions-open۔ The future doesn't happen by chance. You build it. Starting today, admissions are open for fall 2026 at Khushal Khan Khattak University, Karak, undergraduate and graduate programs. Create the future you deserve. Apply online www.kuk.edu.pk/admissions-open.

خوش ہو رہی کو دا گلگل ان بلبل آواز دے ریڈیو منٹا سی شر چار کا ریکتا تو سرور تو شکر با راس کی ہم درد ہیں یو سلی بیاد اخبل خوش ہو اور ان کو بحزمات کی حاضر شنو پروگرام غزل زار سر نگڑی جن وفا اکڑا ساگانی روا دوا دی جی یو سلی بیاد اخبل خوش ہو ان کو سر مخام اخڑا ریڈیو منٹا سی شر چار کھرک سٹوڈیو نا لائیو بالکل دا آواز تو سے لائیو بروے تو سمات دیر رسی جی اور ادن کی سرنگ دی امید لرا چھ بالکل ٹھیک ٹھاک جھک جوڑ فٹ فاٹ خوش خوشحال خوش طبیعت خوش مزاج وہ عزت بلامن کے خپل زندگی خپل جون چدائش و مزو سرائے تھی روی او ہمیشہ تل لے تل آئے دشی امید سے آغاز و تل بچار دیں مو سرا دی ٹیم اسٹوڈیو گڑھے کے ٹائم سے ودا دیالس منٹ پوسا لاس بجی دی پروگرام کے مجھے تو سیدھا کا ساتھ مل کر تیار سیدھا آپ ٹھیک تر دولس بجی پوری میں ٹوٹا پوٹا آواز میں جکیم زوئی پوری رسی کم سمات میں دا آواز رسی ور ویجی ٹھول تا پروگرام کے ڈیر ڈیر ویلکم ہر کے لئے استڑی ماشی اور سمر ہچ مشیرون دی اگو تا ڈیر پا دب احترام سرس ہر کے لئے استڑی ماشی پروگرام کے بچے ملے جی سخبل شعری اور غین علاوہ انتخاب شدہ شعری اور پروگرام کے بچے ملے جی ادبی بر ہے سا ادبی خبریں اور پروگرام کے بچے ملے جی دیمینا والو کالز اور میسیجز پروگرام کے بکال شامل ہو اسٹوڈیو پہ نمبر مندے 0927-291-292 دلا رہے مینا والو میسیجز وہ شمل وہ 85-83 مندے وبلی کے کیپیٹل کے آر اے کے اگن پس پویر کے یو اسپیس اگن پس تو سے نم علاقے نم او اگن پس تو سے شیر ٹپا سندر ہے خوشا شانتی خبر ہے موسر بالکل شامل ہے کہ 85-83 مندے یعنی کہ 8583 دل آ رہے ہیں پروگرام نننے پروگرام غزل زار درے برخو مند بو اغام شامل وی پہلا برخو کے شامل لی جی شعر و شاعری دویم برخے کے بو شامل لی جی ادبی برخ بوئی یعنی ادبی حساب ہوئی ادب حوالے سر سو خوش شانتے خبریں او دریم برخے کے بو دی مینا والو کال سی دی او میسیجز سی دی اغا بو شامل لی جی چاہے کہ مینا وال مو سر اخبل شعری یا اغا انتخاب شدہ شعری مو سر پروگرام کے شامل اولے سی اغا ڈیر الوڑ انتخابی اور اغا الفاظ چناو چھوی اغا ڈیر معیاری بھی امید لرا تر پایا انتر پروگرام رو سرا اور وے انشاءاللہ چھ پروگرام نا بخوندنا او مزید سیدھا اغا اخلے

0: بلک الرتے مخاور کو. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چوک سے خبر کے کم سے نا
1: جی عصمت اللہ خبر کہوں درک کی بانڈا نا
0: کم سے نا
1: درک کی بانڈا درک کی بانڈا سنے کلا
0: اچھا درک ہے نا
1: پروگرام دے
0: وعلیکم السلام عصمت اللہ پہلے زال نکال کڑا ہے
1: جی جی
0: صحیح بیا تو ڈیڑھ ہر کلا استڑی ماں سے پروگرام کے
1: بس اسکول مشتاق ہو جائے اور دیر فون رکھے گا ایرون مائرون دے تر درون ایدہ دیر مزے دور شروع نہ ہوائی
0: پروگرام دا غید آئی کنا
1: یارا خو مودا ازا اس لگا خپلا پا ڈیوٹائی کنا ازا تخپلا وقت ہوا ڈیوٹی کوا
0: ماشاء اللہ ڈیوٹائی میں دیکھو پروگرام ڈے رہے مزہ کی چسڑائی پہ ڈیوٹائی بھی ڈے رہے مزہ کی
1: بس نو سوچانا لگے دلالا بس مجھا دا سوچ پہ دیاڑے یو بگے گا نا
0: آچھا بس کھولا حق کا لولا مزورا کا ویسا ہی دا
1: انشاءاللہ بس دے رہے دا شکریہ
0: اوکے جی وعلیکم السلام عصمت اللہ یو جہان ماننا خواہش ہو رہا ہوتا وہ سے

0: تیس کلر تے ہم اکاویر کھو. اسلام علیکم. ہلو, اسلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی چوکر سے خبر کے کم زنا.
1: جی بھائی زائز خبر کم جیل چوکنا.
0: آئیسا خورکیت پروگرام کے ہر کلے سڑیما سے.
1: جی بھائی تینک یو. سنگ ہے بھائی خائے؟
0: زب بالکل خائے مال خمد خورکی میں خادا.
1: جی بھائی شکر دے.
0: شاہ صحیح خورکی یو جہان منہ ہے تو سی خب پہلے زال کال کڑے دا.
1: نا بھائی بلا ورز میں در تک کر ہوں تارک بھائی تاتا میں رنگ کڑے ہوں.
0: اچھے استور محفل پروگرام کے.
1: جی بھائی
0: صحیح صحیح خورکی خورکی خورکی خر کلائے روش سا
1: بھائی شیر در توائے ماں
0: اوہ اوہ جی
1: بھائی وہی جی ندی کور نصر ورو نا دانی جی نا پکے عمر تیر وینا.
0: اچھا تاپاد اچھا
1: زما
0: بھائی ددا توایا
1: خوشحالہ نیا خونا کام جون کا عمر.
0: اللہ پاک میں خوش ہو لائے کیسا.
1: جی بھائی
0: مجھ بھی تو آگاہ نہیں تک ہو.
1: صحیح
0: ہے خورکے یو جہان مانے نہیں چاہتا دعا سلام خورکوئی تا
1: بھائی تا ستو لورونو تا میں سلام.
0: وعلیکم سلام. وعلیکم سلام دکال کے والے یو جہان مانے نہ عزت مانے سے قدر مانے سے. اچھا یو بھی جان فرمائش کرے وہ چھ پروگرام خنور و خدم رہی مینے سرے گنا وچ سمرا خان سے اگا بہن سرے تعلق سے تعلق نا وچ بہن ولائی سمرا مینا وال لے گنا اگو دے پر اسپیشل بالکل شفاروق چھ دغا تے پلے کے علاوہ بالکل فرمائش فرمائش پروگرام خن نہ دایا خو بیا ہم نہ بے خبر کبو گنا بیا بو سوک خو بانو کے پروگرام اور وی تے ویلی پوی کنا چھ راز بھائی چھ دای تو لاور نے کال وی رکھڑو کنا پروگرام دے نور دلو کنا خوش فارو کنا اوبلے کڑائی سا خیر دای دے خوشالے وی خوش فرمیشی پروگرام دے سا بالکل الہ ونی دا کال روان دی ٹائم ور کو نور کم او الہ ونی دے دا خبر چھ دای کنا دا الہ ونی سارتے ور سو سید اج خوشالے وی سا.

او میسج فرسٹ میسج چا کڑے رکیب خٹک کی دا ملک سین جی جیل چوک نہ وے کرک نہ ویلکم ٹو دا شو راز بھائی. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے اور غزل ساز شو کا ہمیں بہت بے صبری سے انتظار ہوتا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے میرے پیارے بھائی. وعلیکم السلام اور رقیب خطکی و جہان مننا الحمدللہ دا ٹیک ٹے اور اللہ پاک کرم دا سے گڑے او تو کال من خرو غلے وے میسج دے ہکڑی یو جہان مننا خوشول رو تو سے تھینک یو سو ویری مچ. سے ونس اگین رقیب خطک وے چے ٹوٹ سا گیا ہے میری چاہتوں کا وجود, ٹوٹ سا گیا ہے میری چاہتوں کا وجود, اب کوئی اچھا بھی لگے تو ہم اظہار نہیں کرتے. واہ واہ واہ لکھا ڈھیر سو. ونس اگین رقیب خٹک ویچی جھوٹی محبت میٹھی باتیں ساتھ نبانی کی گس میں.

جھوٹی محبت میٹھی بات ساتھ نبھانے کی قسم ہے, کتنا کچھ کرتے ہیں لوگ وقت گزارنے کے لیے راز بھائی. آ رکھی وہ دگا سیدا حقیقت تے بلائے دا.

جی مینا والو ڈیر پو معذرت سر آئے تو اسے مزید کہاں سے پروگرام کے نشے شامل آئے تو اسے قادر رہون دی خوش ٹھیم رسا سر طرح سے دلائے دا نو معذرت سر آئے چھے مزید کار پروگرام حسان نشے گرزے والا گر کوئی چیز زد پو دینا او خوالا نشے کا زندگی او فاؤ گرلا مقت پروگرام کی بات اسے سر آئے خبر اتری کیجئے تو اسے کال چھے داغا پو شے ملے جئے انشاءاللہ دے ٹھولو یو جہان مننائی کوا

خواہش زبرو اچھا روغ پر در تخکارا دمین داغ پر زڑگی پھٹ پھٹ کر جاؤں ہم فالکن بختارون دمنات وزیرستان یو جہان مننا کولو مینوالو یو جہان مننا.

آخری شروع نسرا اقبل و منوال و نایجازات و خوال رخصات و خوال صداسی خبر آس صداسی شروع نا چازڑا من نشانه بھی لگے دلے پروگرام کے صداسی خبر آئی منوال طرف نے چازڑا نشانه لگے دلے اگر من دیزر دیر بخشنا و مزرد چی دا گوڑا ہمیشہ رو تا خوش ہو لہو سے شبا مو دیر دیر شا گوڑا ارتن کی ریز مو دیر کمیاب گوڑا بلکہ چول زندگی مو چی دا دیر کمیاب گوڑا نیکس پروگرام کری موقع پل بی جان راز کی کہ ہم دخ پل دعا کھان کے دیر دیر یوز ہوتا ہے کوئی زنون بڑی خیاس ہوتا ہے بھئی ٹائم ختم شروع ست پہ درنا گوڑا دیر پمین محبت پہ درنا گوڑا زندگی چھو وفا اکڑا بھیا براسم دی زد بدلی زد پہ درنا گوڑا لکر رون خیند خپلو کی نازی گی داس خکل شرارت پہ درنا گوڑا چی زمان جمدون پہ نور ہم حیستشی بس یو داس نصیحت پہ درنا گوڑا اور چرت بھئی خمیش خوشحال رہتا اسے راس ہمدرد بس اجازت پہ درنا گوڑا دلو اللہ پامان